0: regelet trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico er pågrepet etter at 43 studenter forsvant i 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis i saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten i Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet i landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet. Det kom til skuddveksling. Noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt i mange saker.
0: To mennesker er drept og minst 13 såret i en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren i landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep i byen i sommer. Det er tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland i går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var i nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeninga DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagaros turisthytte på Hardangervidda er Siv Brekke en vertskap.
2: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK-nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales i løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall i Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniakk for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært i forhandlinger hos Riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iranskstøttede militser rettet mot sivile økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber Barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes altfor ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Aspen.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniakk for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniakk i vann kalles i dagligtallet for salmiakk. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven, har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå, er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn da at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte metabrillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her er NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag. Da.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og lagring av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kommer på avveie, det kan ødelegge liv. Fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Det fremdeles fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine. Det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finne Myrstad I Forbrukerrådet.
1: Det at data kom på avvege, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For tre år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalerer og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på si side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall i Skien, som i natt førte til at 126 hotellgjester i byen måtte evakuere. Det ble en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
1: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i truse, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
0: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For 3 år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
4: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
0: Reporter Selina Mosajeva. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.

0: 9. Her er NRK Nyheter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenig om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisøken i kjølvannet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles er for høye og at det ikke bare er et krisetiltak, men Høyre er klar i sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: Nå setter Høyre foten ned og sier at det er uansvarlig politikk. Det er ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette er et forsøk fra Søreide på å vise at dette er Høyre, vi er noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
0: Og det er foreløpig ikke flertall på Stortinget for å forlenge avgiftskuttet. De rød-grønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høyttalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta svarer at det er sikkerhetstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleginga. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet er uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som er kritisk.
2: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Da. Det er derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
3: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
4: Vise humanisme og vise at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
3: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel at de er enige i kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
0: Fortalte reporter Håkon Kummer Mo. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 gå ut i streik fra i morgen av. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos Riksmekleren gjennom natta. Blir de ikke enige, kan over 500 gå ut i streik fra i morgen av. Thomas Iversen i Forbrukerrådet forklarer hva retter du har dersom det blir streik.
1: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for tre alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter. Det stadfester Apotekforeningen, som opplyser at feilen er funnet, og at de jobber med å rette han.
2: Hvis det er helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett. Men hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet er opp igjen, forhåpentligvis da etter lunsj en gang.
0: Det sa kommunikasjonssjef i Apotekforeningen Jostein Soldal. I Thailand er minst 7 personer drepne og 15 såra i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne er en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap i den svenske tettstaden Brattås i 2005, blir tiltalt. Det opplyser påtalemakta. Han ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. I juni 2005 ble et par i 70-årene funnet drepne. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstaden. I fjor trådde en ny lov i kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking i drapssaker. FIFA-president Gianni Infantino held frem med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet SAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino, etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer, og det europeiske fotballforbundet UEFA har vært ute med krass kritikk. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Akkurat nå det styremøte I Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president eller ikke. De siste vekene har det stormet rundt presidenten I det internasjonale fotballforbundet, som har varslet at han stiller til attval neste år. President I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leding, også førre veke, da det kom fram at FIFA ønskte å selge deler av VM til private. Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner I dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
1: Og så målte jeg blodtrykk I dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
2: Men får det noen konsekvenser for deg?
1: Ja, når blodtrykket veldig høyt, så kan det jo det.
2: Ja, blir du engstelig?
1: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
0: Apotekforeningen håper å kunne løse de tekniske problemene nå I formiddag, reporter Aina Indreiten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem, etter det vært innført I vår som følge av prisøken I kjølvatten av krigen I Midtøsten. Søreide mener partiet som fremdeles krev drivstoffkutt uansvarlige.
3: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse I kortsiktige løsninger I norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug mener avgiftene fremdeles for høye, og at et kutt ikke bare et krisetiltak.
4: Det som uansvarlig jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme I en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
0: Og de rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene I dag, etter at de ikke ble enige I går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremdeles pågår. Nå det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen tidlig av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness møtte pressen nå for kort tid siden.
1: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke er behov for et møte i dag etter møtet i går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. september. Kuttene ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. Men etter alt å dømme går altså prisene på drivstoff nå opp igjen, siden en forlengelse av drivstoffkuttet ikke får flertall. Bilføreren er siktet etter dødsulykken i Molde i går, det melder politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykken, og totalt 3 personer ble skadd. Partene i SAS-samtalene sitter fremdeles i møte hos Riksmekleren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet for 1 døgn siden.
2: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. Feilen hos apotekene skal nå være rettet, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som førte til at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagte legemidler. Nå skal imidlertid problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen. Og til slutt så tar vi med oss at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det er sikkerhetstiltak i brillene som kan hindre skjult opptak. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte i over et døgn.
1: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
0: Det sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke er behov for et møte i dag etter møtet i går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. september. Kuttene ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. Senterpartiet erkjenner nå at slaget tapt, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rød-grønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet til å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
0: En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap i det svenske tettstedet Brattås i 2005 blir tiltalt, det opplyser påtalemakten. I juni 2005 ble et par i 70-årene funnet drept på en gård i Brattås i Sverige. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstedet, og i fjor tredde en ny lov i kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgranskning i drapsaker, og mannen ble arrestert i april ved hjelp av dette. Og til slutt så tar vi med oss at DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: hører NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke er redusert nok til at det er forsvarlig å løslate han. Høyby er dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet er å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det er en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige er en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteker skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
1: Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare 1 barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det ikke er noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
0: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig, før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på Slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiene uenige om kuttet i drivstoffavgiftene etter at de ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet og opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen i apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen. Det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter. Nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi trenger en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkone-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykken kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak. Det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viseambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending i Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på frifot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset er tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være del av de talene når han er 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: DDE-B likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatte Karlsson.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen varsla. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på staden utover kvelden. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringa foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tappte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset er tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Pål Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsida var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helse med sigevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke. Så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde drifta i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra drifta i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men drifta held fram. Musikk og fotball nå. For den her er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord i landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at det i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpnet hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket er komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp i problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en er et angrep på alle. I år har Iran angripet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om denne avtalen ennå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være del av de talene når den er blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som en mann i 40-årene fra Oslo, pådrog seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vitner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det er et tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det hvite hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen og beordret byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet er økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var opp igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjeneste års Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Du hører NRK Jazz.

Bare god musikk. NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga er åpent, men det kan ta litt tid før veien rydder for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er 2. Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere, det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet er beslaglagt. Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten i Colombia har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. En nasjonal skam, sier president Donald Trump om at en føderal domstol har beordret byggestans av den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump har varslet at han vil anke avgjørelsen til domstolen i Washington, som konkluderte med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kotsman Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være en del av de tallene når man er 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Reporter Roy Pettersen snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.